gore e wa moniasa pase kungulo kana machinje topa na panchini wa radio musambiki pa munda ja 4 horas e 55 minutos ngadanda ora tuli umpepe aoni waire zwa mbambande na ngolo.